0: गांव की बेटी पर मेरी इज्जत है, तेरी इज्जत है, सारे गांव की इज्जत है। वक्त लगन करो, मैं जिम्मेवार हूं, मेरा बच्चू ऐसा नहीं करेगा, मेरा बच्चू ऐसा नहीं करेगा।
1: An doras oscailte, an doras ar leathe, fáilte isteach, fáilte gurí chéad ag rán na seachna, an sa ar an taobhtóil. Le Curtis, leis an glóir anocht chulís, Baz an Boy, le Flicker Dreams ó album a bheag ar fáil, ar Cardinal Fuzz, mí dheirfór, Electrosol Teddle an album son. Sin an sa gurí gmúil ag an clog a héan ar maidan sulg an metu anán, seala a chahablin, bai míra hógan, rizun tabog idir seagas count scríbe, áraun agus ceol úrdan chud is mó, Akandat be kor hjóð gunn choma, sjóð ár gedrá eile, onvlíin hóvíl sa de, tamlín og hása sa sjó, ach bunta on album Samoa Highway lupið the Helen Scarsdale Agency, sjó orvi paintings le, as far as we could see.